Linda, elskling. Tuu mun viereen nukkumaan, jos et saa unta. Jaska mulla elävärdillä Linda. Fulla solsken varje dag. Att det regnar och är grått gör detsamma. Du ska solsken i ditt hjärta ändå ha. Du ska solsken i ditt fönster ändå ha.